0: Bashkur, u edhe topët të handë. Mani Krushohara,
1: Mani Krushohara, 29, 24, 3000.